0: Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam hal itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat ya membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah, yang mengambil dan juga di rumah ya untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjamatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Lok berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 Bahsedian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengerusinya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di pusat perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu terdistai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Orde Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraina Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: cinta tak harus memiliki.
1: Okey, kami juga dah kongsikan tadi info cuaca kan Wan. Nah, tapi apa yang menariknya, kalau anda boleh tonton ketika ini di Facebook rasmi Miri FM Official, kami dah ada tetamu. Seawal jam 9.30 pagi kami bawakan tetamu untuk anda bagi memberikan informasi yang terbaik untuk anda semua. Ini mengenai satu program yang bakal berlangsung di sekitar Bandar Raya Miri, iaitu Sarawak Art, Craft and Music Festival, iaitu bakal berlangsung pada 14 hingga 17 Mei ini di mana ni? Di Atrium 3 Permaisuri Imperial City Mall Miri Sarawak. Jadi telah pun berlangsung lah ya, tapi sampai hujung minggu ini. Jadi kita bawakan penganjurnya bersama dengan anda di studio kami di Konti Miri FM. Okey, kita ada di sini iaitu Encik Jason Lim dan juga Encik Karen King, di mana Encik Jason Lim merupakan presiden untuk SAC HS Malaysia, juga usahawan craft tangan Malaysia. Kemudian kita ada Puan Karen King, iaitu merupakan founder untuk JK Art Culture Enterprise, juga salah seorang usahawan craft tangan Malaysia. Jadi apa khabar anda berdua, sihat?
2: Sihat, thank you.
1: Ini baru pertama kali ke RTM Miri ke?
2: Yes,
1: first time. Okay. Jadi dah bersedia? Kita nak tanyakan banyak lagi soalan sebab sini.
2: Boleh
1: ah. Yes. Okay, seperti kita sedia maklum tadi, program ini telah pun berlangsung, betul? Sedang berlangsung. Jadi daripada 14, 15, 16 sampai ke 17 Mei ini. Jadi kita nak war-warkan jugalah ya kepada pendengar yang baru mendengarkan kami. Anda boleh dengarkan terus di RTM Klik juga. Frekuensi kami 95.7, 98.0, di TikTok pun ada juga. Kemudian di Facebook pun ada juga untuk kami bawakan informasi kepada anda. Jadi boleh tak kita nak berkenalan dahululah ya dengan penganjur-penganjur untuk Sarawak Art, Craft and Music Festival ini. Okay, Encik Karen mulakan dulu, silakan.
2: Okay. Thank you Miri FM for having us this morning. My name is Karen King, founder of JK Art Culture Enterprise, based in Kuching, Sarawak. Our organization focuses on promoting art, culture, heritage, and the local creative industry. We actively support local artisans, musicians, performers, and creative entrepreneurs by providing opportunities and platform for them to showcase their talents and products to the community.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju Gaza yang memasuki fasa akhir misi berkenaan. Ketua Pengarah Sumo Nusantara Command Center SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negeri-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Bersatu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan orde baru dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang diperkongsikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Amerika Syarikat didakwa telah mengarahkan 70 kapal komersial menukar haluan dan melumpuhkan 4 kapal bagi menguatkuasakan sekatan laut terhadap Iran di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM maklumkan 15 kapal bantuan kemanusiaan dibenarkan melalui laluan itu. Tentera Laut Amerika Syarikat mula menyekat trafik maritim ke pelabuhan Iran sejak 13 April dengan alasan kapal bukan Iran masih bebas berlayar jika tidak membayar tol kepada Iran. Iran belum melaksanakan tol tersebut tetapi sedang mempertimbangkannya. Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei, Nor Izzuddin Remsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu Yang 21-14-24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan kembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Satu serangan drone telah dilancarkan terhadap tentera Israel di utara Israel ketika Lebanon dan Israel sedang mengadakan rundingan langsung baharu di Washington. Dalam satu kenyataan, Hezbollah berkata ia menyasarkan sekumpulan anggota tentera Israel di kawasan Rosh HaNekra berhampiran sempadan Lebanon menggunakan drone. Sementara itu, tentera Israel sebelum ini memaklumkan beberapa orang awam cedera dan telah dipindahkan ke hospital selepas serangan tersebut jatuh di Israel berhampiran sempadan pada Lebanon. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sudah cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
0: 突。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

setiap Jumaat di jam yang ketiga, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat hanya di Miri FM Mesra Maklum.

hari nembiak Malaysia di intu nintiang 15 Mei kali berengkah hari 1964. Pengrami nyambut hari nembiak Malaysia nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ketanggung pengawak nembiak bak pemansang benua. Menggerak di belia, ianya ramai cakup dikenak bak tahun 2026 tu dikenak nekap ke iri yang balan nembiak nangkat ke penau sidak ngapi gaya pemansang benua ke Cemahila. RTM beri selamat Arimbiah 2026.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih mani tamlim, pejedah yang kunya ngerung, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Puluji agensi terima puluji ribu pitan atupek sumbang sehgawai 2026. Sarawak Harvest and Folklore Festival ngabji seni budaya dahin warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark Sang Anaputula Ha Pusat Sains Sarawak. Ani lem dengar. Je tulung sumbangseh jaka lami ji tada pelita Sarawak pejoh hituk tek kabojikan dahak petugas aleng nyadui piah puboh keselamatan dahin dena rakyat. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara, tolong anan ji tada bara sekenap pala anggota keselamatan dahin petugas beruniform alang nyadui jaka lame. Iha dua nunan 30 ongpeng Majlis Simbolik Penyerahan Sumbangsih Gawai Dayak 2026 ha Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Teh Jaka Alang Piah, Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Halam Daho Nakbara, hukah peluji Agensi Keselamatan dahin penguat kuasa terima sumbangsih gawai 2026 melawin peluji libu pitan atu pek penguman. Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 sang ananu te 23 bulan 5 ani ha Kampung Budaya Sarawak. Menteri Hadui Iwe Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara. Festival Anan Putula Kuri-Kurinaan Persembahan Budaya Gastronomi Dahin Teater Rakyat Halem Dalehani. Mutam Hangun ke-26 Festival Ani Ihak Naji meninisiatif Pelita Sarawak meju ngeluak warisan budaya dahin petageng asen masyarakat alang ni menakurinaan kaum halem dalehane. Ji menhang keliah alang kajo teguanan Ihak nas drama musikal Belawan Boring alang petula cerita dah alang lakin menunak ne menhungi keleman alang an pesaya hipun kuasa alang ningan. Mukeh mana teater festival anan limkah ana perame dahin kahum keliah tiah penguman tradisional pameran seni bengkel dahin persembahan muzik. Galeri Pameran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP Seng An Putula Ha Pusat Sains Sarawak Hiveng Ngawan Anan U An Puluong U Ane. Ngioh Nomor 2 Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dahin Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Bara tegereng galeri anan penting ja pehituk kelunan bangu paham arti sejarah warisan alang teh ha Sarawak Delta Geopark. Iha donunan pala media utena hadi pejam halasan pameran SDUGGP ngejeloh persidangan Dun Sarawak 2026 ha Kompleks Dun Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark u ala pengintrafan jadi UNESCO Global Geopark te 27 bulan 5 2026. Telok 25 laung antahan peji dahina kuri na andada halam optapis has ha tatah Kuching. Hadui anano darah telok do nahri manak do ji lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabubara, dahlo anatakep Tawin halama kuri-kuri salak ngio seksen teluk pelupitan A bakah G, seksen 62 bakah 2, dahin seksen 65 bakah G, bakah A, akta dadah berbahaya pelupitan 52. Ngejeloh dahok mediana ihak bara, tek kuri-kuri naan dadah halangan hilik halam haduyanan, ihak na 0.35 gram dadah metapitamin, saya 0.00 gram dadah ketamin, dahin 42.50 gram dadah cair jenis ganja. Dadah anan anekiok melega halam 2,000 tusu atu ligit. ACP Election Bara hadui lebu anan hasil menhadui pickup dahin hadui peji kelunan bangu. Dengah ani ampah mau men radio kayan Miri FM. Tek joh ju persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tusu adun bara ucapan usul penghargaan te ucapan tuan yang terutama yang Dipertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Levi Dahlem De. Mambehanan ihana adun macan Alan Sidin Gramung ala ngenep projek bekalan air wilayah Kenawit ha ida Jabatan Bekalan Air Luar Bandar An Anu Lalo. Anih ja penduduk alang tek ha tatah awang pasen hipun akses ufung atak maang alang sayu. Projek ana negara ni tek ha peringkat penilaian tender dahin proses pelantikan kontraktor an nginah dan an anu lalu ja nyekang tek lewek hadui. Projek belegah halam 205 juta

0: I alang lewe mambeh ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dengar so ano sistem penyampaian perkhidmatan pelita TH peringkat komuniti. Adun baleh Nicholas Kundi halam daho bahas nak hadun bara halah jawatan nuripah jaka alang dara mambeh hadui pilih nuripah lewe dengeri masalah pala komuniti tatah Gigi Ngavan. Ani huina membeh pengesahan surat kebajikan dahin anu tulung pelitah ledah atang. Nyekang te tusahanan iha cadang jatek jaka alang jelas halang proses nurepa hadui pili hiveng te halah menjawatan anan sang anetep. Pelitah limkah anake ja mano garis panduan pelantikan alang lebih tumi terang dahin deng ana masyarakat paham lim. Hadui ana-ana lalu ja jabatan ja nginah deng mihat sayu pikin dahin pelemanak rakyat te perkhidmatan pelita. Pelitah Sarawak anake ja pelemanak sayu teme ngioh peringkat bas sekolah alang udara haida program bas sekolah pejuma. Ani ja meju keselamatan dahin sayu melok dah nyam sekolah halem bas. Adun padungan Chong Ching Jen halem dahok bahas nak bara inisiatif bas sekolah pecuma ihak nahadui sayu pelita halem ngurang tusah dahak balik nyam sekolah dahin hinan taman. B562 bas alang u an pake kerani u lebih telok puluh duman dahin tek limkah alang u lebih u an pake atang telok puluh tusu duman. Bas alang u dara ana pake perlu an ala bahat lalu. Sayu mabe aspek keselamatan dahin hadui neme. Melawi nanan iha cadang telok puluh duman dahin tek limka mendahak pengusaha bas ngavan ngalui bas alang u dara ni ngioh peringkat dahin bas alang mareng. Adun telian Rostom Valentine limkah ake pihak kementerian alang tawin mai dahok nekula uli melawin projek atak terawat ha tatah bukit ingkrabai dahin lubok bemban. Projek anan u an lulus tahari duman 2017 bi atang doni jamale an ano. Tusah alang tawin dahin kemudahan asas ihakna ji alang ngioh ji keperluan kelunan bangu. Halam daho barana hak dun nginah ja projek anan dang anano sayu dang anano dahin sayu awin hinang kuasa ano projek uvung atak ha awang pasen ha Sarawak u anserah pala pelitah negeri mana pelitah persekutuan. Paya naku pau dengah bahasa batang dengah ji hangun ngua. Pluji agensi terima pluji ribu pitan atu pek sumbang seh gawai 2026. Sarawak Harvest and Folklore Festival ngepji seni budaya dahin warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark seng an petula ha pusat sains Sarawak. Nunan dengah lewi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenep dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pada masa yang sama, kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: dekat kami Mai Tam Ding ke tanduk program Randau Pemansang hari YFM ke malam tu. Jadi tanduk program tu tak dengar kita baru pagi pergilah pukul 10 pagi bak Y 9.12.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Sadar lemai, sadar lemai.

线接旺琴晚到。Hello， 十马林。Hello。Bisa penanggol kini Pak Rusli Pau nak insin ke malam tu na. Nanti udah penanggol tu boleh diputar lagi kita boleh baru ngoyak na.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK 13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Dan jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: jaku dalam sarito, ianya mit lekas makau. Mit lekas makau. Reti jaku dalam mit lekas makau, ianya tajak gamal mit tangkring sertergas. Contoh ayat, alit ati aku medak giri kemitnya uleh ngesan guni baja keberat. Engkanya kekumbai orang mit lekas makau. Nya nakak jaku dalam sarito, ianya mit lekas makau.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.